chokwale kando zvatirikuita kuno kuimba mepo ye radio Mozambique misor provincial yemanika studio muchimwe tirikufambira pamberi simudza dzimo dzatinadzo ko zvine zvi ndoenda kuno simudza kamwe kambo kari kuya mumepo zvose izvi kuitira kutunadza nemusimurukwani kwamuri nzvimbo dzakasiyana siyana mocheterera nepenyuro ye radio Mozambique emisor provincial yemanika. Ah, eko zvine zvi ndoenda kuno simudza kambo kakari kuya mumepo.